Jeg aner ikke hva slags gudsbilde du bærer på, men det mange varianter og ganske mange karikaturer også. Det vakreste gudsbildet jeg bærer på at Gud kan symboliseres med et stort hjerte. Og nå jo ikke hjerte og smerte et billig rim, for kjærligheten kan være ganske urimelig og koste alt. Og da Gud ble menneske og døde for oss på korset, du vet at vi sier av og til når noe hender, det var som om hjertet ble revet ut av kroppen på meg. Og det var det som skjedde da Jesus døde. Det var at Gud ga sitt hjerte til deg og meg. Nå var jeg fristet til å si halleluja, men jeg klarte å knibe igjen. Det hender jeg møter folk igjen som jeg var ungdomspastor for 100 år siden. Kanskje jeg ikke har sett dem på mange år, og vi deler liv og forteller og sier hva som har hendt. Og du vet, jeg en uhelbredelig pastor, så jeg må jo spørre på et tidspunkt, men du lever vel med Jesus? Og alt for mange slår blikket ned. Nei, du vet, jeg gifta meg med hun der, vet du. Og så fikk jeg en ny jobb. Og så fikk vi barn, og så bygde vi hus. Og så fikk vi et barn til, og så skifta jeg jobb, og da bygde vi hytte. Du bør ikke fortelle mer nå. Det er ikke noe dramatisk som har skjedd. Du har fått med deg alt, du. Men du mistet det viktigste du fikk. Så, hva vil det gagne et menneske? Om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Så, bevar ditt hjerte. Det handler om livet, det handler om kjærlighetslivet, og det handler om Guds livet. For livet går ut fra det. Noen ganger så holder det ikke å blokke ut noen årer, og det holder ikke alltid å få en ny klaff. Noen ganger må du rett og slett, ja, ikke noen ganger, som om det noe som skjer stadig vekk, men når krisen stor nok, så må du kanskje til og med få et nytt hjerte. Og den første hjertetransplantasjonen i verden, den skjedde så sent som i 1967. Og den første i Norge, den skjedde i 1983. Er det noen svensker her? Da kan jeg ljuge fritt. Nei, det er så deilig å være foran svenskene. For de hadde sin første, egentlig offisielt, i 1988, fordi at de ble forhindret av loven. For i den svenske loven så var det sånn at når hjertet var dødt, da var de juridisk døde. Mens i Norge var det annerledes, for vi hadde en lov som sa at når hjernen er død, så er du juridisk død. Men nå var de i ferd med å skulle endre loven, og kirurgene de ville gjerne øve seg litt. Så de svenske hjertekirurgene, de fikk skiftet hjertet til en kriminell som trengte et nytt hjerte. Det er jo forståelig. Problemet var bare at det han hadde gjort, det kunne han ikke heller lenger holdes ansvarlig for. For han var jo erklært død. Det er jo nesten som et ekko fra Romerbrevet. Vi lever ikke lenger under loven, men vi lever i nåden. For vi har jo fått et nytt hjerte. Og dette nye hjertet, det er det Gud har gitt oss av sin nåde. Skal vi lese fra Esekiel? Jeg gir dere et nytt hjerte. En ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.

0: Nå ser dere at folk er i ferd med å reise seg, og det er fordi Leif Ingvald Skau er i gjære. Du må komme her. Fordi nå er det nemlig dags for oss å høre festivalkoret. Og mens de stiller opp, så har vi lyst til å stille deg noen spørsmål, Leif Ingvald.
1: Oi.
0: Ja.
2: Du er jo Norges kordirigent, vil jeg si. Du har et kor mesten i hver by. Og så har du greit å lage et her også. Ja. Fortell hvordan det gikk i går.
1: Nei, det gikk veldig bra. Jeg tenkte, kommer det 7, eller så kommer det veldig mange. Og det kom veldig mange. Vi hadde satt opp 84 stoler, og så kom det over 120.
2: Fantastisk. Ja, det var helt bra.
0: Dere skjønte det. Kor var for alle.
1: Ja, koret er for alle.
2: Ja. Og det jeg kan se bare med det lille som skjer her nå, er at du har nok tenorer til og med.
1: Åh, det er jo frykten. Altså 97% av alle kvinner omtrent synger jo kor, ja. Men ikke veldig mange menn. Men ja. Her er det ekstremt mange, og jeg anbefaler alle å begynne kor, og spesielt mannfolka.
2: Men så må jeg bare høre, hva låter er det dere skal gjøre?
1: Dette er jo en festival, er det ikke det?
2: Jo.
1: Og man synger sammen.
2: Ja.
1: Så vi har tenkt bare å gi dere litt sånn fuel, vi. Selvfølgelig er det en Andrew Crouch-låt. Take me back.

bryter ned det spede demokratiet som var reist på 90-tallet. Han ønsket full kontroll, og ingenting er bedre enn en krig når det gjelder å få folket til å stå i vakt. Putin forsto noe som Jeltsin aldri hadde brydd seg om. Det frie ordets makt. På kort tid tok han over og stengte alle kritiske TV-stasjoner. Med Putin ble Tsjetsjenia stengt for utenlandske journalister. Jeg måtte finne på noe annet for å dekke de himmelropende bruddene på menneskerettighetene, og fløy til Dagestan. Derfra snek jeg meg over grensen til Tsjetsjenia. Reiseveska var fylt av kosebamser og babyklær. Om jeg skulle bli tatt, skulle jeg spille galen med en harmløs dame som ville redde barna i krigen. Det ble mitt cover. Jeg flyttet inn på et barnehjem, og med det som base dro jeg ut og dokumenterte russernes menneskerettighetsovergrep. Dagene med barna festet seg. Å sitte og lysne til de foreldreløse barnas grusomme historier fikk meg til å innse hvem krigens aller største offer var. De minste. Rammen rundt boken ble nettopp barna som hadde mistet alt. Foreldre, trygghet, faste rammer, klasserom og fotballbaner. Jeg kalte boken Englene i Grosny, etter kvinnen som ga noen barn et trygt hjem. Boken kom ut i 2007. Året etter ble jeg selv mor, til en gutt. To år senere kom en jente. Her vil jeg spille Sols sang, som er en fars hyllest til sin datter. Dette er Trygve Seim sin sang til vår sol.

om de også ville drabbe vestlige journalister. Jeg satte straks i gang med å søke visum til landet. Som journalist ville jeg aldri komme inn. Da måtte man ha kontor, et kontor den russiske sikkerhetstjenesten FSB alltid ville ha en nøkkel til. Jeg ble avvist og fant ingen veier inn. Månedene gikk, og begynnelsen av 2023 søkte jeg om turistvisum. «If you go as a tourist, you act like a tourist», sa damen i skranken på den russiske ambassaden i Oslo. «No interviews, no reporting, no public performances.» Jeg nikket. Jeg dro rundt årets mørkeste tid. 2 tiår etter at jeg kom til byen for første gang. Jeg var tilbake ved start, og kjente meg like isolert som jeg hadde gjort den gangen. Da kunne jeg ikke språket, og kunne ikke kommunisere med folk. Nå hadde jeg fått taleforbud. Jeg gikk rundt i gatene, langs de islagte kanalene, over broene. Jeg stakk innom noen museer, jeg gikk i teatret. Jeg var alene. Det som hadde endret seg fra den gangen, var at nå skinte byen. Fasadene var flombelyste, veggene nye og pusset, vinduene fulle av alskens varer. Hvor var krigen? Virket ikke sanksjonene? Krigen var et annet sted. Ikke her, ved Nevas bredd. Ikke her, i Putins fødeby. Alt ble gjort for at folk i storbyene ikke skulle merke krigen. Samtidig hadde ufreden lagt seg overalt. Den lå i folks frykt for å snakke, den lå i lufta rundt dem. Var dette Putins krig, eller var det russernes krig? Jeg prøvde å forstå hvordan de hadde kjent i ungdomsårene, som hadde ønsket seg frihet, som drømte om å reise, om vakre ting. Nå støttet den brutale krigen mot Ukraina. Jeg ville snakke med dem som nå var unge, soldatene som førte krigen. Hvorfor dro de for å slåss mot unge menn fra nabolandet? For hva? Hva drev dem? Men taleforbudet lot russerne i fred. Det var umulig. For om du begynte å intervjue folk på turistvisum, kunne du lett bli arrestert som spion, så jeg drev rundt.

Uten soldater, ingen krig. Men om jeg ikke fikk snakke med dem i Russland, så kom en russisk soldat til oss i Norge. Ved midnatt, midt i januar 2023, krysset en ung mann den frosne Pasvik-elva, som grensen mellom Norge og Russland i nord. Det viste seg at han hadde flyktet fra Russlands mest brutale private hær, Wagner-styrken. Jeg hørte om han på radioen og lurte på hva slags kar han var. Sikkerhetseksperter var usikre. Hadde han fått hjelp fra russisk side for å krysse grensen? Var han agent? Skulle han teste norsk beredskap? I noen uker satt han i forhør hos Kripos, kriminalpolitiet. Det var viktig å finne ut om han hadde begått krigsforbrytelser. Da hadde han ikke krav på beskyttelse. De fant ingenting, og slapp han løs i Oslo. Det viste seg at hans advokat var min gamle studiekamerat Brynjulf Risnes. Jeg ringte ham, og han ga meg nummeret til Andrei, som soldaten het. «Pass på deg selv», sa han. «Han litt intens.» Jeg møtte Andrei på en bar i Oslo, for han ville ha øl. Da han begynte å fortelle, forsto jeg raskt at hans historie satt dypt. Sosiologisk sett var han den klassiske russiske soldaten, oppvokst i fattige kår, langt ute på landsbygda. Barndommen hadde vært preget av en alkoholisert far som slo hardt, og en mor som forsøkte å forsørge familien ved å selge hjemmebrent, og deretter hjemmelagde medisiner mot hodepine og andre plager. Begge hadde hatt jobb på det lokale kollektivbruket, men under 90-tallet uteble lønningsposen. En mørk vinterkveld ble Andreis mor tilkalt av sjefen. En budeie hadde blitt syk, og hun måtte ta hennes melkevakt. Moren pakker seg inn i kåpe, sjal og en tjukk pelslue og trasker av gårde. Andrei blir med et stykke på veien, til han ser noen kamerater som leker i snøen. «Gå og lek», sier moren, og trasker videre oppover til kollektivbruket. Samtidig starter en traktor oppe på bruket. Lysene ødelagt, men traktoristen skal ikke langt, bare ned til verkstedet ved hovedveien. Han har drukket sprit og full. Halvveis nede kjører han over en hump. Ute, litt på siden av veien, der det ikke skulle vært noen hump. Han kjører videre. Humpen var Andreis mor. Snøvallerne var så høye at det var ingen steder å rømme da den svære doningen kom mot henne i full fart. Kanskje så hun den ikke, før den var helt nære, så innpakket i sjal og lue som hun var i mørket. Uansett, hun ble drept momentant. Det viste seg ved obduksjonen at hun var gravid. Nå raknet familien. Faren forsvant i flaska. Barna ble sendt til ulike barnehjem og fosterfamilier. Her begynte livets kamp. Enten slo du, eller du ble slått. Andrei, som hele livet hadde blitt banket, slo fra seg. Fra et russisk barnehjem veien kort til et ungdomsfengsel, og derfra veien kort til en straffekoloni, og derfra igjen veien kort til arméen. Som 18-åring ble Andrei sendt til begynnelsen av krigen i Donbass. Og da fullskala invasjonen startet i 2022, satt Andrei i fengsel, men han visste at når han kom ut, skulle han kjempe. Der vi satt i Oslo, fortalte han meg om grymheterne Wagner-styrken begikk i Ukraina, inntil han rømte. Da jeg sa at jeg ville skrive om ham i boken min om Russland, en bok jeg ennå ikke hadde begynt, tenkte han seg om. Han hadde en favorittbok, sa han. Det viste seg å være den mest populære boken i russiske fengsler. Shantaram, skrevet av en australsk bankraner og heroinist som omhandler livet på flukt fra myndighetene. «Jeg vil at historien om meg skal være like spennende som Shantaram», sa Andrei. «Men leseren skal føle at han leser Dostojevskij.»

Uten soldater, ingen krig. Men om jeg ikke fikk snakke med dem i Russland, så kom en russisk soldat til oss i Norge. Ved midnatt, midt i januar 2023, krysset en ung mann den frosne Pasvik-elva, som grensen mellom Norge og Russland i nord. Det viste seg at han hadde flyktet fra Russlands mest brutale private hær, Wagner-styrken. Jeg hørte om han på radioen og lurte på hva slags kar han var. Sikkerhetseksperter var usikre. Hadde han fått hjelp fra russisk side for å krysse grensen? Var han agent? Skulle han teste norsk beredskap? I noen uker satt han i forhør hos Kripos, kriminalpolitiet. Det var viktig å finne ut om han hadde begått krigsforbrytelser. Da hadde han ikke krav på beskyttelse. De fant ingenting, og slapp han løs i Oslo. Det viste seg at hans advokat var min gamle studiekamerat, Brynjulf Risnes. Jeg ringte ham, og han ga meg nummeret til Andrei, som soldaten het. «Pass på deg selv», sa han. «Han litt intens.» Jeg møtte Andrei på en bar i Oslo, for han ville ha øl. Da han begynte å fortelle, forsto jeg raskt at hans historie satt dypt. Sosiologisk sett var han den klassiske russiske soldaten, oppvokst i fattige kår, langt ute på landsbygda. Barndommen hadde vært preget av en alkoholisert far som slo hardt, og en mor som forsøkte å forsørge familien ved å selge hjemmebrent, og deretter hjemmelagde medisiner mot hodepine og andre plager. Begge hadde hatt jobb på det lokale kollektivbruket, men under 90-tallet uteble lønningsposen. En mørk vinterkveld ble Andreis mor tilkalt av sjefen. En budeie hadde blitt sjuk, og hun måtte ta hennes melkevakt. Moren pakker seg inn i kåpe, sjal og en tjukk pelslue og trasker av gårde. Andrei blir med et stykke på veien, til han ser noen kamerater som leker i snøen. «Gå og lek», sier moren, og trasker videre oppover til kollektivbruket. Samtidig starter en traktor oppe på bruket. Lysene ødelagt, men traktoristen skal ikke langt, bare ned til verkstedet ved hovedveien. Han har drukket sprit og full. Halvveis nede kjører han over en hump. Ute, litt på siden av veien, der det ikke skulle vært noen hump. Han kjører videre. Humpen var Andreis mor. Snøvallerne var så høye at det var ingen steder å rømme da den svære doningen kom mot henne i full fart. Kanskje så hun den ikke, før den var helt nære, så innpakket i sjal og lue som hun var i mørket. Uansett, hun ble drept momentant. Det viste seg ved obduksjonen at hun var gravid. Nå raknet familien. Faren forsvant i flaska. Barna ble sendt til ulike barnehjem og fosterfamilier. Her begynte livets kamp. Enten slo du, eller du ble slått. Andrei, som hele livet hadde blitt banket, slo fra seg. Fra et russisk barnehjem veien kort til et ungdomsfengsel, og derfra veien kort til en straffekoloni, og derfra igjen veien kort til arméen. Som 18-åring ble Andrei sendt til begynnelsen av krigen i Donbass. Og da fullskala invasjonen startet i 2022, satt Andrei i fengsel, men han visste at når han kom ut, skulle han kjempe. Der vi satt i Oslo, fortalte han meg om grymheterne Wagner-styrken begikk i Ukraina, inntil han rømte. Da jeg sa at jeg ville skrive om ham i boken min om Russland, en bok jeg ennå ikke hadde begynt, tenkte han seg om. Han hadde en favorittbok, sa han. Det viste seg å være den mest populære boken i russiske fengsler. Shantaram, skrevet av en australsk bankraner og heroinist som omhandler livet på flukt fra myndighetene. «Jeg vil at historien om meg skal være like spennende som Shantaram», sa Andrei. «Men leseren skal føle at han leser Dostojevskij.»